Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi nígbà gbogbo torí ó wà lọ́wọ́ tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Gbogbo ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa yóò dàbí òkè Sioni tí a kò lè ṣí nídìí bí kò ṣe podúró láéláé.